0: Ah, så vil jeg nok ikke tilbage.
1: Helt godt.
0: So, myself and Caesar will be 97.